0: God morgen, det klart for statistikk-quiz her I frokostshowet. Vi har ufrivillig deltaker Hanne Fleischer på plass. God morgen.
1: God morgen.
0: Du som hører på kan også være med og gjette denne quizen som helt uhøytidlig og har ingen premie overhovedet, kun litt rande heder og ære, hvis så tilfelle at man fortjener det. Aller først om pasta, går det an å ikke like pasta?
1: Det ikke I min verden.
0: Nei, men hvor stor del av befolkningen liker ikke pasta?
1: Nei, det kan ikke være mange. Det 1% da?
0: Det 5%.
1: Hæ?
0: Ja da.
1: Hva det med folk?
0: Men det flest I aldersgruppa 60 pluss som ikke liker pasta. Hvor mange har vi der?
1: Nei, det vel kanskje 15 der da.
0: Nei, 9%.
1: Ok. Ja.
0: Flest I, hvordan aldersgruppe flest som liker pasta?
1: Det må da være, skal vi si 30-40 da?
0: Ja, 40-49. 99% av dem liker pasta.
1: Oi, oi, oi.
0: Så der det nede på 1% som ikke liker det.
1: Nettopp. Mm.
0: Så skal vi ta en aldri så liten dusj. Har du fast rekkefølge på hvordan du vasker I dusjen?
1: Ja, det går vel på autopilot, det.
0: Føler det samme, men... Hvor stor del av befolkningen har fast rekkefølge på hvordan den vasker seg I dusjen?
1: 83%
0: 85% riktig, så det poeng uten
1: yes.
0: tvil ja, Til slutt så skal vi på festival Sommeren jo tid for festival
1: ja.
0: Hvor stor del av befolkningen skal på festival I sommer?
1: Det kan jo være 46%
0: Jeg regner med at du kommer til å bomme kraftig på den ja, ja. Siden du en
1: festivalgjenger
0: ja, du
1: Det bare festival. 21
0: Nei, det bare 14% av befolkningen som skal på festival I sommer.
1: Men vi skal kose oss.
0: Ja da, og det flest I Midt-Norge som skal på festival.
1: Såpass, ja.
0: Ja, hvor mange prosent det I Midt-Norge som skal på festival?
1: Der det kanskje 23%.
0: Nøyaktig 23%.
1: Nei! Mm.
0: Så da ble det 2 poeng. Woo! Denne runden her slettes ikke verst.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Vi ønsker deg en god kveld med 1FM Jazz. Vi setter stemningen.